Allah, yes, sa du. Det her i hattes kommer sjau. Det her i våttes sjau.